چلے جانے میرے تو اتھے چلے جانے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے سوئے ہوئے بچوں کو کہا تھر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر اے پتر ایک وری ملن دا وعدہ تے کرو اگلے بچن کہے بچیو جتن آنند پور تو تریا سا تھے چار ہو اب دو ہی ہن دو رہ گئے ہو سہر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے میں اکال پرخ دا شکر کراں گا میرے پتر جے تسی بھی چلے جاؤ گے تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے دکھ بھوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے کھوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے تے اگلی گل کہی بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے کہ بچوں سویرے چلے جانے کھوتے ہی سہر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے اے میرے عجیز اے میرے جوجھار پیارے ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو پترا ستیاں نو اسیس دتی سکھاں دے چرن چومے تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آون والے سمے وچ آوے گا جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نیتنم ہوئے نے آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے پاٹھ کیتے گئے نے تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی تے حضور نے ظفر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا کہہ لگے آنند پور اے اورنگ زیب مینوں افسوس ہے میرے 40 بھار بھکھے پانے سکھ او تیرے 10 لاکھ دی فوج پر تینوں اپنے گروان وی چاتی ماریا لجیا نہیں ہوندی کہن لگے گرسنا چے تارے کنت چے ہل نر میرے 40 بھکھے پانے سکھ سن کہ 10 لاکھ برایت برو بے خبر تے تیرے 10 لاکھ دا تیتی دل سی سورج دی ٹکی نکلی کہندے نے اس وقت سب تو پہلا جرنیل نار خان آئے میں کچھ منٹ کہہ کے سماپتی کراں گا نار خان آیا تے کہندے نے پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے میرے کلگی والے نے پہلا تیر پایا اپنے کمان وچ پوڑی چر دے نو تیر نال ون کے دھرتی اتنے سر دتا ہے دوسرا مسلمان پھر پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے او دا نام ہے گنی خان اے او گنی خان ہی جڑا ماچی والے والا ہے اے ہو رہے اے دا نام ہے گنی خان حضور نے اوپروں گرج ماریا ہے اے دے سر نو اونے اس طرح پھن دتا ہے جویں مانو مٹی دا پھانڈا پائی دا ہوے اے وی زمین تے ڈگا ہے تے تیجا سی خواجہ مردود جنوں محمد علی وی کہندے نے جدوں دو ڈگ دے دتے نے تے اے لکدا ہویا دوڑ گیا ہے تے صاحب نے ظفر نامے وچ کیا اورنگ زیب دو نو میں سد دتا سی مینوں ایک افسوس کہ مردود جیڑا اکھ بچا کے نکل گیا جے کتے پوڑی لے کے میرے سامنے آندا تے ایک تیر میں او دی چھاتی وچ بھی بخش دینا سی او بچ کے نکل گیا حضور کلگی والے چمکور دا جنگ آرمب ہون لگا ہے تے ستگرو نے جتے بنا کے تورنے آرمب کیتے نے اے کیویں اگے کوتک واپرد ہے اے آپ بدھوار دی شام نو گرو صاحب کرپا کرن کوشش کراں گا کہ جے سمپورن ہو جائے کیونکہ دردناک ایک ہو جا خاکہ ہے